0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску заклик Льва XIV до наукового роззброєння і відзначення міжнародних дипломатів з нагородами святого посада. У другій частці наша рубрика «Сторонки історії». 14 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV здійснив сьогодні пастирський візит у найбуйніший університет Європи Ля Сап'єнца. Він розпочав зустрічі в університетській капліці разом з ректором і шматлікою молоддю. Понтифік прийняв уділ у короткій сумісній молитві. Святий Отець свідомо обрав це місце для початку свого знаходження у римській Альма-Матер. У спонтанному слові до присутніх наступник Петра підкреслив виключно пастирський характер свого візиту. Для його було важливим розпочати день у пункті зустрічі з Христом. Гети жест дозволив поділитися радістю віри з усією академічною супольністю. Поводле слов папи, кожен щирий дослідчик правди у виніку своєї праці знаходить створцу. Бог покинув уласний відбиток у навокольній природі і людях, створених по його подобенстві. Під час зустрічі Лев XIV пожадав студентам, каб час, проведений в університеті, став для їх не тільки періодом отримання ведов, але й глибоким відкриттям пригожості життя. Під час звороту до шматтисячної аудиторії з професури і студента університету Ля Сап'єнца Лев XIV закликав науку стати рашучим відказом у підтримку життя. Він високо оцінив намагання університету по обороні права на едукацію для бідних і зневолених. Особна подяка прогучала за створення гуманітарного коридора для студентів з сектора Газа. Пантефік закрануў праблему шантажу чаканняў, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», адзначыў Лев XIV, «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост военных выдатков у свете Святой Отец назвал забруджыванием розуму и шляхом до знищения. Выкарыстанне штучного интеллекта у армии веде до страты отказности за военные деяния у таких регионах, как Украина и Ливан. Поводле глубокого переконания папы, науковые инвестиции повинны спрыять диалогу и справедливости, а не на запашивание смиродной зброи. Лев XIV накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і поладу абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню ўсведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва XIV на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію па даручэнні пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Руделі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул кавалера або дамы вялікага крыжа. Же Орден Пія з'являється одной з найстарейших і найбільш престижних узнагород у кастельній ієрархії. Эта урочистость стала формальным актом признания двухгодового стажу службы представников разных краин. Узнагороджение связало штодзённую працу послов с глобальной миссией наступника Петра. Святый Посад таким чином выказал глубокую удячность державным деячам за пленное супрацовництво. Новы прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бяздомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутаюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: старонкі гісторыі.
1: У гродзенскім касцёле маці Божай Анёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Отец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў не суровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Айцец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная госця, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Панчынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык у даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардона ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 гадах. Падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым. І хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася і вельмі часта было на вопрос немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Краку, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд сваёй фармацыі, а 14 ліпеня 1911

0: 15-го года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёнц Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі неаднаразова, і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадвалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. За парог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню айцец Мельхіёр з'явіўся публічна ў 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызмат ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Зрэшты, што, аднак, не ўплывала на акуратнасць у выглядзе. Як адзначае айцец Юзеф Макарчык, пасведчаных людзей, айцец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражанне нават такога падранага. Ёсць згадкі аб тым, што айцец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
1: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
0: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых яму функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны авардыянам гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. Ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафію, якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся і звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавядаў. Ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён, стомлены, прыходзіў да яго і, даведаўшыся пра смерць свайго спаведніка, Максіміліян Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы набытак у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі айцец Фардон і іншыя браты.
1: А як прайшлі апошнія гады жыцця айца Фардона?
0: За некалькі гадоў да смерці, у жніўні 1924 года, айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёнц Епаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальнае шэсце з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада: католікі, праваслаўныя і іўдзеі.
1: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. Да магілы святара з малітвамі аб заступніцтве вернікі прыходзяць і ў нашыя дні. У 1997 годзе касцёльныя ўлады распачалі працэс беатыфікацыі айца Фардона і ўжо перадалі сабраныя матэрыялы пра яго жыццё і сведчанне ў Ватыкан. У 2018 годзе ў працэсе наступіў важны этап. Папа Францішак ухваліў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнот гэтага францішканіна, што з'яўляецца важным крокам для далейшага абвяшчэння айца Фардона благаслаўлёным. Таму цалкам можна спадзявацца, што ў Гродна і яго жыхароў хутка можа з'явіцца яшчэ адзін нябесны заступнік.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа павіншаваў Тавадраса II з днём копта каталіцкага сяброўства. Лео XIV заклікаў палітыкаў весці барацьбу з наркотыкамі, паважаючы чалавечую годнасць. У другой частцы праграмы наша рубрыка прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 15 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Лео XIV і Тавадрас II правялі цёплую тэлефонную размову, падчас якой абмеркавалі сумесную адказнасць за евангелізацыю і мір на блізкім усходзе, умацоўваючы братнія сувязі. Сёння раніцай Лео XIV звязаўся з папам Александрыйскім Тавадрасам II. Як паведаміла зала друку Святого Пасада, дыялог прайшоў у атмасферы шчырага братэрства, што стала чарговым крокам у збліжэнні дзвюх старажытных традыцый. Галоўнай мэтай камунікацыі было жаданне надаць новы імпульс святкаванню Дня сяброўства паміж коптамі і католікамі. Абодва бакі выказалі імкненне рашуча пераадольваць любыя перашкоды, якія могуць узнікнуць на шляху дыялогу веры і любові. У гэтым кантэксце асаблівая ўвага была ўдзелена важнасці адзінства, якое грунтуецца не толькі на дыпламатыі, але і на супольных духоўных каранях. Рэлігійныя лідары выказалі занепакоенасць сітуацыі ў рэгіёне блізкага ўсходу, які працягвае пераносіць цяжкія выпрабаванні. Адзначаючы дзень сяброўства паміж коптамі і католікамі, папа накіраваў ліст Тавадрасу II. Ён падкрэсліў важнасць тэалагічнага дыялогу і супольнага сведчання аб міры ва ўсім свеце. Святы Отец распачаў сваё пасланне велікодным прывітаннем, нагадваючы, што традыцыя святкавання гэтага дня была запачаткавана яго папярэднікам Францішкам па ініцыятыве самога Тавадраса II. Ён выказаў надзею на хуткае аднаўленне працы Міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Ён падкрэсліў, што дасягнутыя за апошнія дзесяцігоддзі вынікі сведчаць аб росце ўзаемаразумення, якое павінна весці да выканання малітвы Хрыста, каб усе былі адно. На думку папы, разважанне над 1700-годдзям Нікейскага сабора павінна распаліць жаданне дасягнуць бачнага адзінства, укаранёнага ў адзіным Хрысце. На заканчэнне паслання папа даверыў шлях коптаў і католікаў да поўнай камуніі кіраўніцтву Духа Святога. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў другой міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з наркотыкамі і арганізаванай злачыннасцю ў рэгіёне АБСЕ. У сустрэчы прымалі ўдзел парламентарыі і прадстаўнікі дзяржаў-удзельніц АБСЕ з розных краін свету, ад Ванкувера да Ўладзівастока. Папа назваў іх прысутнасць сведчаннем калектыўнай рашучасці супрацьстаяць з'яве незаконнага абароту наркотыкаў і дзейнасці злачынных сетак. Папа падкрэсліў, што барацьба са злачыннасцю павінна суправаджацца захаваннем універсальных правоў чалавека. Ён адзначыў, што ніводная асоба або група не мае права парушаць годнасць і правы іншых людзей незалежна ад свайго статусу або улады. На яго думку, супрацьдзеянне наркагандлю патрабуе не толькі намаганняў праваахоўных органаў, але і ўдзелу грамадства на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Папа выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на стварэнне эфектыўнай, справядлівай і гуманнай сістэмы правасуддзя, здольнай прадухіліць вытворчасць і абарот наркотыкаў. Ён заявіў, што пакаранне не павінна быць адзіным адказам на злачынствы, а перавыхаванне правапарушальнікаў і іх рэінтэграцыя ў грамадства павінна заставацца важнай часткай такой палітыкі. Ён таксама нагадаў, што павага да чалавечай годнасці выключае прымяненне смяротнага пакарання, катаванняў і любых форм жорсткага або прыніжальнага абыходжання.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У адказ на экуменічную ініцыятыву «Прыйдзі валадарства тваё» Леў XIV апублікаваў відэазварот да ўсіх вернікаў. Папа заклікаў хрысціян пра словы веры і справы міласэрнасці прычыніцца да стварэння новага свету, у якім будзе мір і адзінства. Экуменічная ініцыятыва заключаецца ў тым, што ў перыяд паміж урачыстасцю ў Небаўшэсця Пана і з пасланнем Духа Святога хрысціяне ва ўсім свеце будуць маліцца аб тым, каб як мага больш людзей прыняло хрысціянскую веру і зведала перамяняючую моц Духа Святога. Новае даследаванне выявіла, што маладыя вернікі больш актыўна звяртаюцца да Біблії і адчуваюць сябе больш упэўнена ў размовах пра Бога, чым старэйшае пакаленне. Сучасная моладзь, нягледзячы на тэндэнцыю дыстанцыявацца ад традыцыйных структур, праяўляе глыбокую духоўную цікавасць, якая часта набывае новыя формы. Згодна са справаздачай, палова маладых хрысціян у свеце звяртаецца да Святога Пісання як мінімум раз на тыдзень. Гэта пакаленне не толькі чытае тэксты, але імкнецца інтэграваць біблейскія гісторыі ў сваё штодзённае жыццё, адчуваючы вялікую свабоду ў абмеркаванні пытанняў веры з навакольнымі. Маладыя вернікі Лацінскай Амерыкі і Афрыкі з'яўляюцца лідарамі ў зацікаўленасці Біблії. У Афрыцы каля 93% апытаных хрысціян выказалі жаданне паглыбіць свае веды аб Біблії. У глабальным маштабе 81% маладых людзей прызнаюць рэлігію важным элементам свайго паўсядзённага існавання. Касцёлы павінны заставацца месцамі малітвы і абвяшчэння Божага слова, а не станавіцца палітычнымі платформамі, падкрэсліў кенійскі біскуп Клеафас Тука. Па меры набліжэння выбарчага сезона ў Кеніі палітыкі могуць прыходзіць, робячы выгляд, што моляцца з намі, але на самой справе шукаючы магчымасці для агітацыі. Мы не можам дазволіць, каб касцёл стаў палітычнай арэнай. Няхай палітыка адбываецца ў іншых месцах, на рынках, у намётах або ў публічных месцах. А касцёл няхай застаецца святым месцам культу і малітвы, падкрэсліў біскуп Тука.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў ваенных творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра апавяданне «Пацалунак», у якім адна з галоўных гераінь, старая сялянка Аксіння, любіць ужываць фразу «не дай то Божа», калі гаворка заходзіць пра небяспеку пажару. Ад бабулі гэтаму выразу навучылася і яе ўнучка Вулька. Дзяўчынка нясе чыгунок з вуголлем у гумно, каб нагрэць схованку параненага партызана, і так тлумачыць сваё дзеянне нямецкаму памагатаму памянушцы Касмыль. Бабка казала, каб вугальчыкі не параскідала я, каб не трапілі куды ў салому, ды не нарабіла б я пажару. Не дай то Божа! І зрабіўшы страшныя вочы, Вулька смела зірнула на дзядзю. Ах, як яна баіцца пажараў з бабкай! Бабка заўсёды гаворыць пра пажар. Не дай то Божа! Вулька яшчэ раз зірнула на твар дзядзькі Касмыля і, заўважыўшы, што той не злуецца, абярнула чыгунок і, абпальваючы далонькі, дзьмухаючы на іх, высыпала з яго вугаль і попел. І яшчэ раз улюбёны выраз бабулі паўтарае Вулька падчас трызнення, выкліканага страшнымі апёкамі. Дзяўчынка напалохалася немцаў, пабаялася выходзіць з хаты, калі акупанты яе падпалілі, і гэта каштавала малой жыцця. Але перад смерцю Вулька пакутуе, і ў яе галаве нараджаюцца такія думкі. Маленькі чалавек трызніў, нешта гаварыў аб неўгамонніцы бабцы, якая пячэ для Вулькі аладкі, паліць печку, ездзіць у нямецкі абоз. Не, яна не вінавата, бабка, у пажары. Гэта яе вугальчыкі, вульчыны. І прыгожая сінічка. Ах, якая страшная, страшная сініца. Не дай то Божа. Не дай Божа, думае Анісся з апавядання насустраць жыццю, калі бачыць ацалелыя пасля нямецкай карнай аперацыі вясковыя хаты. Гэта дамы здраднікаў, якія купілі жыццё і адносны дабрабыт коштам гібелі альбо галечы сваіх суседзяў. Паслухаем апісанне спустошанай вёскі, якую бачыць маладая жанчына. На вуліцы было пуста. Багата якія хаты дагаралі. Уцалелыя стаялі недарэчныя і незразумелыя ў сваёй адзіноце. Чаму ўцалелі? Шчасце? Не дай Божа нікому такога шчасця. Дом сельсавета датляваў папялішчам. На светлай ад зарыва плошчы стаялі слупы з перакладзінамі. Пад імі віселі людзі. Ціха ападалі, кружыліся рэдкія сняжынкі. Яшчэ адзін выраз, «Хрыстом прашу», гучыць з вуснаў галоўнай гераіні апавядання дзед Аўсей і Палашка. Такімі словамі партызанская кухарка адганяе дзеда Аўсея, прыстаўленага дапамагаць ёй на кухні. Стары ўвесь час імкнецца перавысіць свае паўнамоцтвы, і партызаны часта назіраюць падобныя сцэны. Калі з-пад старой елкі раздаваўся пранізлівы голас: «А ліханька, а гора ты маё хадзячае! Не лезь ты, Хрыстом цябе прашу да печы, не з тваёй жа галавой аладкі пячы!» Тады партызаны хітра падміргвалі адзін другому, усміхаючыся. Зноў дзед Аўсей пайшоў у наступленне. У апавяданні дзед Аўсей і Палашка двойчы сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова – «Крый Божа». Першы раз, калі галоўныя героі збіраюцца на возера за вадой для партызанскага атрада, і стары бярэ з сабой аўтамат. Ваяка асцярожна абыходзіцца са зброяй ды сочыць, каб тая выпадкова не стрэліла. Азярцо было кіламетры на 4 ад лагера. Яно падыходзіла да самай дарогі, па якой часам праязджалі нямецкія абозы, і дзед з перасцярогі заўсёды браў з сабой аўтамат, асцярожна трымаючы яго, каб ён, крый Божа, не пекануў раней часу. Яшчэ раз выраз «крый Божа» дзед Аўсей ужывае, калі бярэ ў палон нямецкіх жаўнераў. Небаракі вырашылі ў спякотны дзень пакупацца, ды пакінулі на беразе сваю вопратку і зброю. Каб прадухіліць іх уцёкі праз возера, стары ваяка дае палашцы такія інструкцыі. «Вылазь, нячыстая сіла, а сам бліжэй да адзежы, да пісталетаў». Яшчэ азірнуўся назад, крыкнуў у кусты. «Калі ты яшчэ тут, палашка, то бяжы кустамі па беразе, сачы, каб не ўцяклі яны, крый Божа, на той бераг. Яны ж голыя, як жа мне? А ты не глядзі на естяство, ты знай пужай. Няхай думаюць, што нас тут цэлая дывізія». У гераічных прыгодах дзеду Аўсею і палашцы спадарожнічае конь па мянушцы Гітлер. Жывёла раней належала немцам, але нейкім чынам трапіла да партызанаў. Конь не разумее камандаў па-беларуску, якія дзед Аўсей называе хрысціянскімі, і гэта ледзь не каштавала героям жыцця. Вось як паводзіла сябе жывёла, калі стары партызан і кухарка заўважылі немцаў. «Дзед, дзед, хіба ж ты не бачыш, куды ты едзеш?» Зірнуў дзед, напнуў лейцы, каб скамандаваць Гітлеру задні ход, ды падацца з бочкай у кусты, пачаў ціхенька тпрукаць, але дзе ты згаворышся з гэтай жывотнай? Яна не разумее хрысціянскія каманды. Гітлер проста пёр да берага. Дзед маланкай сігануў з бочкі, прашаптаўшы палашцы. «Ратуйся ў кусты, пакуль не позна, іначай прапалі мы, прапала і кабыла». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі ваенных апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа павіншаваў Тавадраса II з днём копта каталіцкага сяброўства. Лео XIV заклікаў палітыкаў весці барацьбу з наркотыкамі, паважаючы чалавечую годнасць. У другой частцы праграмы наша рубрыка прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 15 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Лео XIV і Тавадрас II правялі цёплую тэлефонную размову, падчас якой абмеркавалі сумесную адказнасць за евангелізацыю і мір на блізкім усходзе, умацоўваючы братнія сувязі. Сёння раніцай Лео XIV звязаўся з папам Александрыйскім Тавадрасам II. Як паведаміла зала друку Святого Пасада, дыялог прайшоў у атмасферы шчырага братэрства, што стала чарговым крокам у збліжэнні дзвюх старажытных традыцый. Галоўнай мэтай камунікацыі было жаданне надаць новы імпульс святкаванню Дня сяброўства паміж коптамі і католікамі. Абодва бакі выказалі імкненне рашуча пераадольваць любыя перашкоды, якія могуць узнікнуць на шляху дыялогу веры і любові. У гэтым кантэксце асаблівая ўвага была ўдзелена важнасці адзінства, якое грунтуецца не толькі на дыпламатыі, але і на супольных духоўных каранях. Рэлігійныя лідары выказалі занепакоенасць сітуацыі ў рэгіёне блізкага ўсходу, які працягвае пераносіць цяжкія выпрабаванні. Адзначаючы дзень сяброўства паміж коптамі і католікамі, папа накіраваў ліст Тавадрасу II. Ён падкрэсліў важнасць тэалагічнага дыялогу і супольнага сведчання аб міры ва ўсім свеце. Святы Отец распачаў сваё пасланне велікодным прывітаннем, нагадваючы, што традыцыя святкавання гэтага дня была запачаткавана яго папярэднікам Францішкам па ініцыятыве самога Тавадраса II. Ён выказаў надзею на хуткае аднаўленне працы Міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Ён падкрэсліў, што дасягнутыя за апошнія дзесяцігоддзі вынікі сведчаць аб росце ўзаемаразумення, якое павінна весці да выканання малітвы Хрыста, каб усе былі адно. На думку папы, разважанне над 1700-годдзям Нікейскага сабора павінна распаліць жаданне дасягнуць бачнага адзінства, укаранёнага ў адзіным Хрысце. На заканчэнне паслання папа даверыў шлях коптаў і католікаў да поўнай камуніі кіраўніцтву Духа Святога. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў другой міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з наркотыкамі і арганізаванай злачыннасцю ў рэгіёне АБСЕ. У сустрэчы прымалі ўдзел парламентарыі і прадстаўнікі дзяржаў-удзельніц АБСЕ з розных краін свету, ад Ванкувера да Ўладзівастока. Папа назваў іх прысутнасць сведчаннем калектыўнай рашучасці супрацьстаяць з'яве незаконнага абароту наркотыкаў і дзейнасці злачынных сетак. Папа падкрэсліў, што барацьба са злачыннасцю павінна суправаджацца захаваннем універсальных правоў чалавека. Ён адзначыў, што ніводная асоба або група не мае права парушаць годнасць і правы іншых людзей незалежна ад свайго статусу або улады. На яго думку, супрацьдзеянне наркагандлю патрабуе не толькі намаганняў праваахоўных органаў, але і ўдзелу грамадства на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Папа выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на стварэнне эфектыўнай, справядлівай і гуманнай сістэмы правасуддзя, здольнай прадухіліць вытворчасць і абарот наркотыкаў. Ён заявіў, што пакаранне не павінна быць адзіным адказам на злачынствы, а перавыхаванне правапарушальнікаў і іх рэінтэграцыя ў грамадства павінна заставацца важнай часткай такой палітыкі. Ён таксама нагадаў, што павага да чалавечай годнасці выключае прымяненне смяротнага пакарання, катаванняў і любых форм жорсткага або прыніжальнага абыходжання.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У адказ на экуменічную ініцыятыву «Прыйдзі валадарства тваё» Леў XIV апублікаваў відэазварот да ўсіх вернікаў. Папа заклікаў хрысціян пра словы веры і справы міласэрнасці прычыніцца да стварэння новага свету, у якім будзе мір і адзінства. Экуменічная ініцыятыва заключаецца ў тым, што ў перыяд паміж урачыстасцю ў Небаўшэсця Пана і з пасланнем Духа Святога хрысціяне ва ўсім свеце будуць маліцца аб тым, каб як мага больш людзей прыняло хрысціянскую веру і зведала перамяняючую моц Духа Святога. Новае даследаванне выявіла, што маладыя вернікі больш актыўна звяртаюцца да Біблії і адчуваюць сябе больш упэўнена ў размовах пра Бога, чым старэйшае пакаленне. Сучасная моладзь, нягледзячы на тэндэнцыю дыстанцыявацца ад традыцыйных структур, праяўляе глыбокую духоўную цікавасць, якая часта набывае новыя формы. Згодна са справаздачай, палова маладых хрысціян у свеце звяртаецца да Святога Пісання як мінімум раз на тыдзень. Гэта пакаленне не толькі чытае тэксты, але імкнецца інтэграваць біблейскія гісторыі ў сваё штодзённае жыццё, адчуваючы вялікую свабоду ў абмеркаванні пытанняў веры з навакольнымі. Маладыя вернікі Лацінскай Амерыкі і Афрыкі з'яўляюцца лідарамі ў зацікаўленасці Біблії. У Афрыцы каля 93% апытаных хрысціян выказалі жаданне паглыбіць свае веды аб Біблії. У глабальным маштабе 81% маладых людзей прызнаюць рэлігію важным элементам свайго паўсядзённага існавання. Касцёлы павінны заставацца месцамі малітвы і абвяшчэння Божага слова, а не станавіцца палітычнымі платформамі, падкрэсліў кенійскі біскуп Клеафас Тука. Па меры набліжэння выбарчага сезона ў Кеніі палітыкі могуць прыходзіць, робячы выгляд, што моляцца з намі, але на самой справе шукаючы магчымасці для агітацыі. Мы не можам дазволіць, каб касцёл стаў палітычнай арэнай. Няхай палітыка адбываецца ў іншых месцах, на рынках, у намётах або ў публічных месцах. А касцёл няхай застаецца святым месцам культу і малітвы, падкрэсліў біскуп Тука.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў ваенных творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра апавяданне «Пацалунак», у якім адна з галоўных гераінь, старая сялянка Аксіння, любіць ужываць фразу «не дай то Божа», калі гаворка заходзіць пра небяспеку пажару. Ад бабулі гэтаму выразу навучылася і яе ўнучка Вулька. Дзяўчынка нясе чыгунок з вуголлем у гумно, каб нагрэць схованку параненага партызана, і так тлумачыць сваё дзеянне нямецкаму памагатаму памянушцы Касмыль. Бабка казала, каб вугальчыкі не параскідала я, каб не трапілі куды ў салому, ды не нарабіла б я пажару. Не дай то Божа! І, зрабіўшы страшныя вочы, Вулька смела зірнула на дзядзю. Ах, як яна баіцца пажараў з бабкай! Бабка заўсёды гаворыць пра пажар. Не дай то Божа! Вулька яшчэ раз зірнула на твар дзядзькі Касмыля і, заўважыўшы, што той не злуецца, абярнула чыгунок і, абпальваючы далонькі, дзьмухаючы на іх, высыпала з яго вугаль і попел. І яшчэ раз улюбёны выраз бабулі паўтарае Вулька падчас трызнення, выкліканага страшнымі апёкамі. Дзяўчынка напалохалася немцаў, пабаялася выходзіць з хаты, калі акупанты яе падпалілі, і гэта каштавала малой жыцця. Але перад смерцю Вулька пакутуе, і ў яе галаве нараджаюцца такія думкі. Маленькі чалавек трызніў. Нешта гаварыў аб неўгамонніцы бабцы, якая пячэ для Вулькі аладкі, паліць печку, ездзіць у нямецкі абоз. Не, не, яна не вінавата, бабка, у пажары. Гэта яе вугальчыкі, вульчыны. І прыгожая сінічка. Ах, якая страшная, страшная сініца. Не дай то Божа. Не дай Божа, думае Анісся з апавядання насустрач жыццю, калі бачыць ацалелыя пасля нямецкай карнай аперацыі вясковыя хаты. Гэта дамы здраднікаў, якія купілі жыццё і адносны дабрабыт коштам гібелі альбо галечы сваіх суседзяў. Паслухаем апісанне спустошанай вёскі, якую бачыць маладая жанчына. На вуліцы было пуста. Багата якія хаты дагаралі. Уцалелыя стаялі недарэчныя і незразумелыя ў сваёй адзіноце. Чаму ўцалелі? Шчасце? Не дай Божа нікому такога шчасця. Дом сельсавета датляваў папялішчам. На светлай ад зарыва плошчы стаялі слупы з перакладзінамі. Пад імі віселі людзі. Ціха ападалі, кружыліся рэдкія сняжынкі. Яшчэ адзін выраз «Хрыстом прашу» гучыць з вуснаў галоўнай гераіні апавядання дзед Аўсей і Палашка. Такімі словамі партызанская кухарка адганяе дзеда Аўсея, прыстаўленага дапамагаць ёй на кухні. Стары ўвесь час імкнецца перавысіць свае паўнамоцтвы, і партызаны часта назіраюць падобныя сцэны. Калі з-пад старой елкі раздаваўся пранізлівы голас: «Аліханька, а гора ты маё хадзячае! Не лезь ты, Хрыстом, цябе прашу да печы, не з тваёй жа галавой аладкі пячы!» Тады партызаны хітра падміргвалі адзін другому, усміхаючыся. Зноў дзед Аўсей пайшоў у наступленне. У апавяданні дзед Аўсей і Палашка двойчы сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова «Крый Божа». Першы раз, калі галоўныя героі збіраюцца на возера за вадой для партызанскага атрада, і стары бярэ з сабой аўтамат. Ваяка асцярожна абыходзіцца са зброяй ды сочыць, каб тая выпадкова не стрэліла. Азярцо было кіламетры на 4 ад лагера. Яно падыходзіла да самай дарогі, па якой часам праязджалі нямецкія абозы, і дзед з перасцярогі заўсёды браў з сабой аўтамат, асцярожна трымаючы яго, каб ён, крый Божа, не пекануў раней часу. Яшчэ раз выраз «крый Божа» дзед Аўсей ужывае, калі бярэ ў палон нямецкіх жаўнераў. Небаракі вырашылі ў спякотны дзень пакупацца, ды пакінулі на беразе сваю вопратку і зброю. Каб прадухіліць іх уцёкі праз возера, стары ваяка дае палашцы такія інструкцыі. «Вылазь, нячыстая сіла, а сам бліжэй да адзежы, да пісталетаў». Яшчэ азірнуўся назад, крыкнуў у кусты. «Калі ты яшчэ тут, Палашка, то бяжы кустамі па беразе, сачы, каб не ўцяклі яны, крый Божа, на той бераг. Яны ж голыя, як жа мне? А ты не глядзі на естяство, ты знай пужай. Няхай думаюць, што нас тут цэлая дывізія». У гераічных прыгодах дзеду Аўсею і Палашцы спадарожнічае конь па мянушцы Гітлер. Жывёла раней належала немцам, але нейкім чынам трапіла да партызанаў. Конь не разумее камандаў па-беларуску, якія дзед Аўсей называе хрысціянскімі, і гэта ледзь не каштавала героям жыцця. Вось як паводзіла сябе жывёла, калі стары партызан і кухарка заўважылі немцаў. «Дзед, хіба ж ты не бачыш? Куды ты едзеш?» Зірнуў дзед, напнуў лейцы, каб скамандаваць Гітлеру задні ход, ды падацца з бочкай у кусты, пачаў ціхенька тпрукаць, але дзе ты згаворышся з гэтай жывотнай? Яна не разумее хрысціянскія каманды. Гітлер проста пёр да берага. Дзед маланкай сігануў з бочкі, прашаптаўшы Палашцы: «Ратуйся ў кусты, пакуль не позна, іначай прапалі мы, прапала і кабыла». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі ваенных апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завершэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!